en maskes, hör jag mig? 1, 2, dra, springa! 9, 9, vad blir det först i oss, 9 av statsen?